Nego, držim se tema do... Dijam do kojeg masova, do uvijek. Švijen mišljan da je vrti gret. Švijen mišljan, mišljom se na kukme znam. Ujdu pošljan, znam. Ujdu pošljan, do uvijek. Dijek je mojte ma, čem se tema. Uvijek, dijam do kojeg masova, mišljan kam.